Nyankopɔ otumi o. Nti ɛma ure mfi da sɛ ɔko no ɛnyɛ wo ko. Ɛyɛ Nyankopɔ nko. Menim ɔsom a wo som deɛ. Ba mo gyidi sɛ som bia wo som bia no. Kura wo Nyankopɔ mu yie. Nyoma toto wa. Sometimes no, there was so de wa ho de kon fa kon. To draw na so ni je mum anyankopon. Na ja ho akasa kasa. Na pem ko wanim. No ye hu wa anyankopon na oche emane so obi aso. Obeya ma wo ama na je won se. Me din di pokia wa.